0: چکلیش سایش چول خونه لیک ها کریستو من ها که اینا تین چوکوا نین کنم لی لالک انغلی سش مچم لکوخ لیک شکوه سش خون کبله بلا تنمید چینا تنگا تین دیوز تشکم ولی توستو کروک انغلی این چینا تنگا پادره چشکم ولی کنخیل این من اکهت خویلت کن دیوز پادروز لعت سشتگ لحی ککوا او تخصر و صحیق او که این اقنین لقون لسن تیل کبا پادره سلا کبا دیوز سانتو پادروز خونه لیک لعتی کون که سلی سن تیل چوش پادره پادروز او که این اقنی کنسا من چی دیش لاتنمیته Salakaba Dios Santo, Dios Padre, Espíritu, Aleluya Señor Jesucristo, Amén. Salakaba Dios, Amén Padre, Amén Señor y Amén.
1: Camina con Jesús, no te rindas.

چریش د شوام لا کوشقالی کو سر ایلال نی زمان چریش د شوام لا کوشقالا تلوم لگا چینا تاول اسرائیل شبانول اسرائیلال ناش کوش لا بارترا چیتا شیک پر ونه نو دیو سانتو چرو لی خونه لای

قاچه سب دزین که کوی لات دیشه که چلا بخوام چرو لیلو غلا گونه لاین قاچه تیغ آنین قال کوی ها که این سکال نخ چوکین دیش کرم کیلا این قاچه سب دزین قال کوی دیوس چیکانه قال کو کین تو فرن سلا خون کپال Iglesia, te la viste Dios, la tiyo cachabina, la cuacho sobte sin recuerda, la lecutar.

0: سالین چون که وقتی این تغییر سومین کیلا بکنم کلیت نکاتر خانچه دشکی بچه هنر لبکنم چرو لیلا الله اگو کیلا این کوچکی کن سعی بور کن 21 minutos خالتی ها چگان دشکی لگانم وینو پر دو کن کاچین هچ این تغییر چیز هست لگات چون چیکو دشکل بالا بکنم تین چابیلا هابینیل چرو لیخونا لین Do shikr min killish bitte kermana kish batche kitate las chancletas bueno que oje chira min killish que vais dice chole kerman chirule con ala
1: in 104.5 la poctesi palatin sail chole hill